0: lang o kiwan bang ke nali tum akulat adung het si kiwan ik ik loma matang te sabo helu ik chat lang
1: hilu ik chat nili tum adung ke avi la sona alang o ke nang li ki ho ake hilu yen baharong ke lana son jo la son son si ki pipi la se hadak se ni tum bang ke chi endu nang ji che wan nai che dam nai la se akor sata do nili tum ta
0: hethi ru along nali lang o ke jor ni ko an lo
1: nili ke so se un e konat ne e tong se kot ke dam nang ji pu ave pulo tang te nili ke achi klo ta jor ik det jat lo nili bang ke ani wang lo mane chimit me lo
0: and sita sang e
1: ani sita nili sang e puthe so det un e det nan ne ke dam nang ji tong se kot ke dam nang ya sona ve pulo tang te nili ho dai ta ani wang ta jor ik lo
0: kala comment ne ke command ne ke kechor i upo local ok borali punan ba shitol ok tang ho nawan pitha pu nang cho phadun atum ta do iglo ma
1: ola son ta do iglo ani hang ok e pini sitol ok tang ho
0: kala
1: e pini borali ok tang ho pula son ta nang cho phaduna tum do do seta long ik wer we that ok bang si
0: kala
1: la si long hot ke long lo long le hot bang ke chine de la we de lo staminang cho phadun dun na son do lo
0: kalang ni nali ke lang ake jota bari muchola patsi nali long ke customer bari mate permanent customer ta dolo ma
1: o duiglo la ke hotel la tumbu se ta dolo la pen la nie jong jong hem ki chuji la sona a ke ne nang ke nam tum ta dolo ani wang ta la pen la pene kentin ta ho pene group pen pene la son ki klema tum busta me ani bang la ana ki ji pu la son na ke nanga tum ta dolo
0: kala
1: la si la son tum ta nili la ani bang customer tum phan bang ke nili anam bang ke asap pa jum nun chat si ho dai ta ke endun dun lo a the ke la tum bang ke along a preke damik edet pu mati di
0: kala
1: nili long si bang ikwer pot la si nili ajum anam bang ho dai ta pajum dun chat chat lo la se bang ta bang ikwer lo la pehala e a okta misen a ki mise lu dun dun potema
0: kala
1: si na sona a customer ta do nili long
0: la san si nang li kai ke ta chithik vet hotel ba party ta dolo ma
1: nili la hotel long thom long pli la son do sta nili mat le ki chi thonda ma jat kali
0: kala
1: bang se nang ke chen en ja la se nili ke inuvet gari motor ta ve la se home delivery ba la son hotel long thondam pa war sai bang ave inuvet jung jung te ma dokane do ta singni ta la se bang se nang che en en hotel tum pun noi
0: la tum ke lin ko anang nam nam lo
1: la ke hala a hotel ke ceiling hala hotel ke the ke bi la son ta do a hotel jong se bi hek ceiling o e pulote hala tum ta pine lini lin thom ani wang ta jula son si pon tum ta do komane a hotel thidung ceiling misen ceiling o hala a hotel ta a size puri lok pulotang ta hatum bang ke lin phol lin troke ar da wang ta pon iklo
0: kala choroik piklo rong pisang ho na lila dak ne tum studio long bang pen lang ok ke jor aputhak lamte chithan pon apot se pini ki apor lam ta do iko apot ele tum chingki che thana lam the abang ke la pon pon le ington pon eklo na puthot ake nang sadu bulutang te ele tum mo phong ka plek le chingki che thana pon eklo na la se nali phan puthot suri suri ekadam nam pajar eklo kardom
1: kardom don marli tum la panapor nali tum rong ruba jemik ang ding along pen Beha bipa ke klem bang phu khon sing rong pi la pen hut bang phu harbamon rong pi tum ang bong lang ok ke jor aputhak chihu chiput arjulong ik tang lo la ke akaswani diphu don marli tum la panapor nali tum jaime karjupon longbom lake akaswani diphu fm ben longpen pharoi sirata borosir cap megahertz lapen news on air akerapen.